0: Festival. Radio mojega srca.
1: Da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

zrno u bržu ne gre. Kadar se srednoći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops.